lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Morgen.
1: 11 år og greier, og så tør du melde deg på ja-nei-leken. Det synes jeg var litt stas. Er du litt nervøs, eller?
2: Ja.
1: Ja, det er lov å være, altså. Virkelig. Men hvordan har du det i dag, da?
2: Bra.
1: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke.
1: Du har en bra dag, liksom. Du får bare lov, det. Ja. Sånn, ikke spør så mye, Martin. Jeg har det bra. Ja, greit. Ok, da. Greit, da. Ja. Men du, Vilde, du har hørt på Jan Eilig ikke mye før, det vet jeg. Men det kan jo være folk som hører på noe som ikke har det. Og la oss da bare ta en titt på hvordan det fungerer.
3: Her er reglene.
1: Fordi nå får ikke Vilde svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått, Vilde?
2: Ja.
1: Så bra, da kjører vi
3: 30 sekunder fra nå.
1: Snakker du i en telefon?
2: Kanskje.
1: Liker du å snakke telefon?
2: Innimellom.
1: Liker du å bade?
2: Faktisk.
1: Har du hoppet over 5 meter noen gang?
2: Jeg vet ikke.
1: Mia, 2 pluss 2.
2: 4.
1: Hva sa du?
2: 4.
1: Å nei! Der var jeg sleip, altså, Ville.
2: Ja.
1: Ja, ja, Vilde. Det var nesten, da.
2: Ja, det var nesten.
1: Det gikk nesten. Det var ikke mange sekunder igjen, altså, før du hadde klart det der. Du vet det? Åh, det var sånn rett ved, liksom. Tenk på det. Rett ved.
3: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 2.

Det det bare jeg som sitter og tenker på hvordan det å spille en låt der på slutten der? Altså når det sånn altså hvordan har de gjort det? Det tenker jeg på da. Jeg heter Martin, hyggelig at du med meg. Nå skal vi kåre vinneren av klubbkoden. En kode som du finner I appen NRK Radio. Det to emojis som ligger der, og bak de to emojiene da, så ligger det en låt. Når du vet hvilken låt det snakk om, så sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Og det har veldig mange gjort. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å vinne. Og du har fått det hintet her. Og det hintet her. Mhm, og hvilken låt blir det da? Når du tar det sammen med hintene I appen, altså emojien, som en passer og en person, og det hintet som står også, første låt som nådde 3 milliarder avspillinger på Spotify, da du på vei til å finne ut hvilken låt det Og den som har støkket med premie I dag, og som visste at det var Ed Sheeran med Shape of You, det Susanne som har sendt altså helt rått meldinger Grattis til Susanne I dag Jeg tar kontakt med deg Susanne I appen NRK Radio og spør om adressen din Du får altså et NRK MP3 handlet og et diplom selvfølgelig Vil ta med Joakim sin melding her også. Dette verdens beste artist, Ed Sheeran med sangen Shape of You, som også en banger. Jeg helt enig med deg, Joakim. Man sier igjen I, hvis man enig igjen I det britiske parlamentet, sier man sånn, he-he, he-he. Ja, det der vi.

0: All of the bubbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Nicki Minaj, I Spy Some Barbie World. Hei, Kaja.
2: Hei, Martin.
1: Kaja Høglund, også, som startet Merlon Quest. Det er litt kult å være sammen med noen I studio som har liksom virkelig satset turt og gønne på med drømmen sin. Det har jo du, Kaja.
2: Ja, jeg har det.
1: Du har jo det.
2: Ja.
1: Og det her kanskje ditt tegn du som hører på. Hvis du har en drøm, kom igjen. Nå kan du få prøve drømmen din ut i livet, holdt jeg på å si.
2: Mm.
1: Dette ditt tegn. Men du, Kaja, du driver jo med slow fashion på mange måter.
2: Yes.
1: Og jeg har da laget litt sånn dilemmaer til deg.
2: Ok.
1: Som du da skal teste deg på, da.
2: Nå jeg spent.
1: Ok, du klar?
2: Ja.
1: Kun få gå med joggedress på alt av fest resten av livet, eller måtte gå I full gallakjole hver gang du skal på matbutikken?
2: Joggedress.
1: Hvorfor det?
2: Det jo så komfortabelt.
1: Hele tiden, liksom.
2: Ja, style med litt sånne heels, og det må være lov.
1: Ja, det står ikke noe om her.
2: Nei.
1: Det ikke helt tatt med I dilemma. Eller hvis jeg sier, du må kun gå joggesko også, hva sier du da? Og de får slitt I joggesko.
2: Åh, nei, joggesko, det ikke min jam, ass.
1: Det ikke det?
2: Nei.
1: Det greit, ok. Designer blir en gigantisk trend på TikTok, men du hater det selv. Eller du lager favorittplagget ditt til det beste du lager noensinne, men ingen skjønner greia.
2: Da må jeg si at det blir en skikkelig trend, og at jeg hater det selv.
1: Ok, ja, det ok.
2: Ja.
1: Har det skjedd?
2: Nei, men det sånn, ofte når jeg sitter og designer, så elsker jeg design når jeg holder på, men hvis jeg ser det mange nok ganger, så blir jeg litt lei, og så blir jeg sånn, åh, må de bestille den? Kan de ikke heller bestille den nye som jeg har laget?
1: Ok, sy 50 plagg for hånd på en kveld, uten søvn. Det mye da.
2: Det veldig mye.
1: Ja, ja. Eller måtte svare på 500 e-poster kundeservice.
2: Vet du hva, da hadde jeg faktisk gått for 50 plagg.
1: Ja, det hadde jeg, ja. Jeg skjønner det. Det jo helt umenneskelig.
2: Ja, nei, oh, Gud.
1: Jeg sydde en gang som masseproduksjon av handenett, Kaja. Ja. Fordi vi lagde noe sånn under korona, sånn bingobanden, som vi kalte oss. Og så ble det premier, så måtte jeg produsere premier.
2: Ja.
1: Det det kjedeligste jeg har siddet noen gang, ass.
2: Da skjønner du litt hvordan de har det.
1: Ja, ja. Produsert så mye handenett. Det var helt av gamle gardiner. Vum, vum, vum.
2: Du gikk varmt på den symaskinen, da.
1: Om hun gjorde det. Det var helt rått. Går det øde nå, da? Du, Kaja. Et siste spørsmål før du går. Merlin Cress, navnet på klesmerket ditt. Hvor kommer det egentlig fra?
2: Som jeg nevnte så vidt I sted, så studerte jeg I Australia. Og da, det var der jeg lærte å sy.
1: Oh, ja.
2: Og da bodde jeg I en gate som het Merlon Crescent, så det var ikke mer kreativt enn som så.
1: Det var genialt da, men gikk du på syskole I Australia?
2: Nei, jeg har studert grafisk design faktisk, ja. Så jeg selvlært innenfor søm.
1: Selvlært og har laget et selskap som alle snakker om, det jo helt rått. Du kan følge Kaja da, og hennes reise på Instagram blant annet, og TikTok. Hva heter du der, Kaja igjen?
2: Jeg poster både personal og Merlon Cress, men jeg heter Merlon Cress og Kaja Høglund. Hoglund.

0: Panda Panda, bra for meg. På NRK MP3, jeg heter Martin, og 8,5 over halv fire, og vi hadde besøk, men altså, gjesten vår har ikke gått enda. Hun der fortsatt, Kaja Høglund, det fantastisk.
1: Jeg har ikke lyst til å gå.
0: Nei, du bare sitter og skravler, jeg liker litt, det sånn det skal være. Det deg som hører på, send oss gjerne meldinger i appen NRK Radio, inboxen åpen, og jeg skal lage en avstemning nå. Jeg klarer bare ikke helt å bestemme hvor jeg skal skrive det. Jeg har lyst til å spørre lytterne mine nå om de tenker over før de kjøper ting.
1: Ja.
0: Om det fast fashion eller om det slow fashion, hva skal vi kalle det liksom? Det jeg lurer på egentlig, tenker du over hvordan tingene du kjøper laget?
1: Ja.
0: Det jeg lurer på.
1: Ja.
0: Ok, den lager jeg. Ja, jeg tenkte på det. Jeg ser du, hjelp å tenke høyt, så kommer det til oss. Det Martin og Kaja som med deg nå. Nå blir det på en måte litt sånn, Kaja, nå blir det sånn gjesteprogramleder her.
1: Ja,
0: ja.
1: Det tar på strakk arm.
0: Det jo fantastisk. Har du vært på konsert med Carina Dahl noen gang?
1: Nei.
0: Får du tid til det som gründer og av et klesmerke?
1: Ja, altså, jeg jo single, så jeg har masse tid.
0: Ja, men har du tid? Helt seriøst, har du tid?
1: Ja, men jeg jobber veldig mye, men... Jeg tar meg altså fri når jeg vil, men det kan jo være at de kveldene jeg jobber gjør opp for de dagene jeg vil ta fri, eller gå på konsert, eller ja, jeg vet ikke.
0: Ok, så du har ikke vært på Carina Dahl-konsert, ikke Sade King?
1: Nei.
0: Har du vært på Rat City-konsert da? Den jo på Drammen litt, liksom. Mjøndalen da.
1: Nei.
0: Ikke det heller. Ok, har du vært på Sabrina Carpenter?
1: Nei, men det hadde jeg lyst til da.
0: Ja, du hadde det. Hva den siste konserten du var på da?
1: Oi, jeg tror det var Masego, ja. Så det jo lenge siden.
0: Ja, det lenge siden. Da må du komme på konsert igjen. Ja. Det var et oppdrag av meg. Kom deg på konsert, ja. Kai Høglund. Her er det så stå, Carina Dahl og Sade King.

0: Felix Jane, Ain't Nobody.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Og nå dagens deltaker som er med oss, det Amelia. Hei!
2: Hei.
0: Det første gang du på konkurransen, eller?
2: Ja, det det.
0: Åh, du et ekstra spent?
2: Ja.
0: Det lov altså, virkelig. Men jeg skal holde deg litt i hånda, på en måte.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Reglene forstått?
2: Forstått nok.
0: Bra! Du i gang allerede, du hører? Det kjempefint, det. Så får vi se da, hvordan det går. For nå!
1: 30 sekunder fra nå.
0: Snakk om telefonen.
2: Det gjør jeg.
0: Liker du musikk?
2: Jeg liker musikk.
0: Hva for din favorittartist?
2: Jeg har ingen.
0: Ikke? Du sikker?
2: Det jeg.
0: Kjartan Lauritsen, da?
2: Hæ?
0: Kjartan Lauritsen? Nå må jeg ha et svar, Amelia! Jeg må ha et svar!
2: Kanskje?
0: Nei, hva sa du for noe?
2: Kanskje?
0: Åh! Nei, Amelia, du svarte samme to ganger.
2: Ja.
0: Du svarte kanskje to ganger.
2: Åh!
0: Ja. Nei, ja, nei, ja, nei. Hva sier folket? Vant Amelia dag, eller vant hun ikke? Nei, du og du og du. Du var jo så flink. Det er vanskelig, men Amelia, det ser sånn ut i inboxen min nå at du ikke vant, og så får vi heller ta opp en konkurransen litt senere uka, skal vi gjøre det?
2: Ja.
0: Du får prøve på nytt igjen da.
2: Ja.
0: Ja. Da har vi en plan. Takk for at du var med, så prekes vi.
2: Vær så god, ha det.
0: Ha det. En ny runde med Jan Eilekene skjer i morgen igjen. 16:45. Be there or be square.
1: Nå, mer musikk.

0: løsning i Rihanna det. Og Calvin Harris bestemt av Markus. På melding til oss I appen NRK Radio. Og nå det Lilly som musikksjefen vår. Hun har satt også meldingen da, inn I appen, som du gjør. Etter låt nummer 2 nå, så skal låt nummer 3 på. Og den ikke bestemt enda. Så har du nå en favorittlåt, du bare tenker, den må jeg få på. Da sender du melding altså. A$AP Rocky. Men, Lilly skriver, Martin, jeg har en throwback. Original av Circus, altså Circus, den så god. Hørte på den hele tiden da jeg var liten. Altså, det nesten jeg... Har jeg hørt den? Og det tror jeg har gjort. Men jeg usikker. Så la oss nå alle sammen ta et skikkelig throwback. Og jeg googlet meg litt frem meg. Jeg tror låten har kommet I 2014. Så vi skal tilbake, altså. Hold dere fast. 12 år!
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 2.
1: Si meg på

Altså, jeg gåser ut, jeg. Sigala, eller Air med Camera for Love, den trengte jeg. Håper du har det fint, du som med oss. Hvis ikke, musikken skal få deg bedre humør, håper jeg, her på kanalen. Jeg tilbake I morgen med MP3-klubben klokka 2. Nå gleder jeg til Sophie Ellis-Baxter og Murder on the Dance Floor. Yeah!

0: NRK P3.
1: Ja, la oss dra ned, da.
2: Nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom. Hva er det du sier? Hvor mye koster det med min kjeler, sånn? 3500 kroner.